unanambire mativi wose ari mana yeZimbabwe. Mwana wese azvinzwe kuti ndiye ave kutongazve. Zvakaya nehurumende yeruzhinji. Zviya zvinonzi pachiru.